jigen ñoom cantan mara jogot ñay demem ko du biige ke biige jogot biige ku reñi biige biige su ka bangalum ben de na xamaat ndena ñaxanaak ben dama nay nel bi zamba ndena gaa